0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: شاويان اسلام علیکم شاویانی میسنس لاگے می ہفتہ گے دیونا شویاں مرحبا می ہفتہ گے دیونا شو می شویا کی گمی بدل کری ان آشدا ہفتہ بندا ہاس کور میں کری گیندا سسلا شو تکے شاویانی میسنس لا شو تکے کی می ہارو فے

السلام علیکم نودی ہے کہ میگہ ہرٹس تیوہی ایف ایم اڈو ہم دائے میں ہاں فرائتا کا ورنگ اوفا ہوری وقت کلکن ایدے موں می ہفتہ کے ایم ایف ایس شویا ایکی گا سے ہون تیری نامی بدل کری آشدہ می منفو ایف ایم کے دائرہ کے ایم ایف ہوں کے خبرہ معلومات تیوہی ایف ناہ میں گینس تیرما دیوہی ایف ایم موں خاصا کو گینس تیموں انہا سلسلہ شو تکیں می ہفتہ کے ویس منفو ایف ایم کے دائرہ کے ایم ایف ہوں کے خبرہ معلومات اے بہوری راجے کے فلمی مسرہم فاہکلوے خبر تکا آدھی راجے بیرم فاہکلوے منفوی فلم کے دائرہ کے خبر تبیز اے بہوری یہ تو میں بیتکا ایکی گر میں کوریا دانی ریتی لوتکا ایکی گا اے میں فرطما میشو گا میگنستے لوے کی آزادو گا یوٹیوب گا میلو ریلیس کو فوانی میں موہ گے ہتاوی سوندو لو کیا فوانی ٹوئی پروڈیوس کو فوانی شہووین ایم امیدو کے ایم فس میشوئن ایم فرطما میگنستے لوے کی سیمبلک ریکورڈز کے आजादुगा